Bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, b